0: कुलास तुमको वावी
1: के वाई लाइन्स इन तो कुन्यू उत्पादे म्यान रेंटी फिश का वन लाला नाती ये वन एम प्रोविंस टिलियार वन एक अजॉब सीड आधे नैना नास्ते आरा करेंगे इतम टिलियरिंग नतो सी निजाना नाफ नाटर रेटर रेटर नतो तो अट्रांटो करा करा बिप्यूं पी Manoze mafna tram tele di tunga yanti mfutona desimensu ya ande zani Mfanda mina na watanwe mafna trazoka meti tsara menti Irina mba ufu waza Wetina mba wakako mba tena watu ufona Tsidewe arwe malagasi Alaza bea mtifana randa lana fa mba tena we anara da lana fona malagasi zani
2: Ara kini tunda nwe mlala na sini ni anjana nai dirfa salamu vata na dirfa kamande.
3: Ifa ila ila yangu ifa tamni Disney fumar. Isu bumba ifa kamba mandi ndi chini na. Ifa tapa gula na kazi isu bumbu yeti na tapa kifu ni ande. Pam manara kalala na lisi pam tena zee. Pruun kas busi msatana na zee kamba.
4: Afanya pitaf sosa ya. Tendewana tana rif si efa fona numka kelkel misle fikatuna le lala na ndasa na yas tena mafpe asa nenze anan tena mtsalpe misna tewe sora sote mbola fizalina pe kule fandiana na mbola yenza na pe koyo mresa karapula tena terpe misse mara seva fana mba ufuata fane anku sona tewe mambula rate tena tsisinin na tsum misna fa fizalina pe daol Eu am pătatice sane, tu când eu sarut în anul le pătatice sane. Ue am le ftiră în leul la fes-fes, eu n-atul pilă în leul, n-atul leul, tu când e cască-cască, le fechină, n-a sindrăța rețea răsoa, tu când e în tana năsam, te ue, mă nu croase le prafonă, ue, ce față ue, mă îndien de fata, ne-am față o cea-n taluțu, mă mi l-am tangă în ape.
5: Tu era în anale lua, a venit pe tafă, îndea oaniambușa, să nu-i avetia ți-era îndea oaniambușa. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raha raham-pianakaviana avaliana ao anay mpandeha zany ny fisokafany lalana hatr'izay fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ao anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: Костюмку вави.
1: Indienst, jy het dan net op 'n gabam die van dan na mas. Dan na mas en gaan dan kry.
2: Kort na sy.
1: Ek het daai lu sit op Japanees die mande die. Nee. Das die mande die gaan nie maar hoe dit hoe maar dan ja kat. Dis hulle dan gaan net. Val jou lief staan ry maar net maar. Nam pande tout, van nam tout te mobiel, nam tout te fret. Na moto. Mis me ko de la route de chasse. Jai mar nam nu. Ah, samin tan na fusi ni nam pandi tun nam pan tun ra to billa na ninne. Ko ko basa mi tan de samba mai un ko de la route de gamba ni.
3: Ai, jai mo bani ba gore ski mar kan li silo to ye tsitan de mana gamba ni. Jai mi tu e ma tu ngal lak si ja. Ka li si mi la tsitan de mana zan na wan ni sofera na wan pandi tun na wan pandi bisiklete. Zain tena isa di zain mo ni tam ko tsimale lao ni ni. Nina la tukan.
4: Eu am le și sistem funcțional în debas. Eu pot să văd le modă. Nici a cumit al lui Sati, el a mis cu salize. La dizer, orice, s-o chiar van, orice, mă nafau. Mă nafau, le fi tot anul, să fie, am avut la locul și sunt iasă de... A, de țită, da, fa, de... Mă paier și mă pieză, ca fuțin al de anul retă, fuțin, zane, am zis că eu am fi tânărat să-mi carază în retă, zane. Am zis, fantanină la fiecare cum arătam, zi. Și eu am vreo de ul la retă, zi, într-un dată, o vil la retă, și îmi carază. Mai la inamă, din cea țară, nu, o mă rândă, ca să fie eu, nici angata în duză, sunt carază. Zi, zane, zi.
5: Iată, zi, zi, zi, de motori din zi, dar tu când e... Tu când e anana termi, ba cara cara să dăm dar o te ucol de sezon ba tunga de accident petac eu îmi le motor de din dita san we mai că mundi fumana ota zan de e e e tona rumu zan pe pat mission le strapote de cel de limit de mande map roma ni tica se să ce cu azi la tot că cu mine zan de ni fan de ni fan de tin ni fanitarana to zany a dia ve mande mura fa sy tonga ihany no arapaina fa sy tonga ihany no arapaina inga mo
6: tsy betsaka zany ny tobila mande zany efa betsaka ny tobila dia manao asa tsy mety betsaka ny aksida fa fito tsy tonga no zany indrindra tony taxi bus tony zao tsy tonga mande izy reny zao reny zao mety tsy miasa elaela ka na ny fitondra na ny tobila mety somary efa tsy te ao tsara atokana ny aina fa aleo mitandrina aleo mitandrina na tsy andeha mafy ara fa tsy tonga sy ihany marapahiny fahiny
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.